0: Hello.
1: Hello, Mama Kitu.
0: Yes, sir.
1: Ekaro Kitu.
0: Ekaro.
1: Yama Fushu.
0: Amisa.
1: Mama ye. Omi ife yi lomo yi ye. Ife yi, ife yi, omi ife lomo yi ye wa.
0: Oni ife, ife, ife.
1: Ife yi, ife yi lupi. Ife yi lupi.
0: Okay.
1: Ike yi bi yi le. Ejo, beba honi so. Ema pe ni body ni ma no ba won to la yo ti le ba yo o ni le ba so ni ti bi mo lo wo e ni ti mo ka ba yi na mi o ri na o ni ti ja o ti
0: no
1: mo ko ko lo
0: sorry
1: ma o ti pe lo o
0: sorry sir
1: o e pe le na ma fi ala gi
0: se
1: e pe le
0: yes sir e se go sir